0: Să faci, nu prea ce să faci. Sigur că na, clienții așteaptă să le găsești soluții, dar n-au nici ei ce să facă. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aștepți să se limpezească lucrurile.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre. Care sunt zonele de compromis în această meserie, ca să spun așa, pe care o aveți?
0: Cel mai dificil de gestionat este legat exact de ce am spus, de termen de livrare. De ce? Pentru că ai un camion, da? Și el funcționează cu un tahograf. Mulți au auzit, alții nu de așa ceva. Este cel care urmărește programele de condus ale șoferilor.
1: Cel
0: Și
1: care strică somnul șoferilor.
0: da, exact. Din păcate, mulți dintre ei le e foarte greu și înțeleg. Unii trebuie să conducă noaptea, depinde cum se nimerește programul. Și există presiunea asta, să zic așa, că atunci când, ok, nu ai program, să folosești, să dai în program, să mergi peste program. Noi am făcut regulă în firmă și să zic așa, nu că ne mândrim, dar spunem foarte clar, când un șofer se angajează, firma noastră nu dă în program, firma noastră merge la program legal. Deci pentru noi foarte clar lucrul ăsta și ei știu, sunt situații.
1: Cu toate că e în dezavantajul firmei, în sensul că lungește termenul de livrare, costurile.
0: Da, cu siguranță, dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Sunt situații în care ajungi cumva la compromisul ăsta pe care trebuie să le gestionezi diferit. Și ce vreau să zic cu asta? De asta vreau să o spun și să o subliniez că nu ca și cum e litera legii și este spiritul legii. Da? Spre exemplu, dau un exemplu ca să se înțeleagă foarte clar. Am avut cu 2 ani, dacă nu mă înșel, două camioane care trebuiau să ajungă din Suedia în Belgia, să intre o marfă în producție la unul dintre clienți. Era totul calculat la limită, așa era încărcare fixă, descărcare fixă. În momentul în care apare un neprevăzut și a apărut, ce faci? Știi? Adică au fost două accidente, din păcate, în noaptea aia care au distrus complet programele șoferilor. Ei, în momentul ăla trebuie să-mi asum ca administrator de firmă, ca și manager, să le spun băieților, băieți, clientul a sunat, e production stop, așa se cheamă în automotiv. Da, e marfă de. Dacă n-ajungi, nu intră în producție, ai oprit producția, ceea ce înseamnă penalități uriașe. Nu e doar penalitățile mele, dar ideea în sine, clientul. Și atunci mi-am asumat și am spus, băieți, i-am sunat, mergeți mai departe, eu răspund, orice s-ar întâmpla. Ei, asta vreau să spun prin faptul că există litera legii și spiritul legii. Mi-am asumat ca și administrator lucrul ăsta. Eu nu o să încalc niciodată legea care mi este dată. Dar, în situații ca astea, trebuie să-mi asum o amendă, să-mi asum orice, ca clientul să fie mulțumit. Și astea trebuie tratate ca ultra excepții, niciodată ca și regulă.
1: Da, impresionant și tensionat momentul.
0: Exact, în noaptea aia n-am dormit.
1: V-ați rugat pentru șofer să ajungă cu bine
0: Mi-a rugat
1: și să
0: pentru ei să nu se
1: reveniți.
0: întâmple nimic. Clientul era în continuu în telefon cu noi. În 5-5 minute suna, unde sunt, unde sunt, unde sunt. Și trebuia să-i dăm GPS-ul, uite aici, uite aici, uite aici. Pentru că fiecare minut conta. Deja oricum aveam întârziere de 3-4 ore, dar.
1: Intervine Dumnezeu în această muncă pe care o faceți? Când ați văzut intervenția Lui?
0: Oh, foarte mult, foarte mult. Și de fiecare dată, cred că aproape zilnic, aș putea să spun. Și chiar asta îmi place să o spun băieților cu care lucrez. Și când se întâmplă un lucru și vezi că nu merge și nu ai și nu asta, de nicăieri vine și spun, și atunci în momentul în care spun, băieți, ați văzut? Aici e Dumnezeu. Nu eu, nu tu, nu, n-am făcut nimic ca să se întâmple și să vină, să pici o cursă, nu aveai ceva să-i dai la șoferul ăla și a venit de nicăieri. Și se întâmplă aproape în fiecare zi. Da.
1: Ce zic colegii când văd intervenția lui Dumnezeu?
0: Unii zâmbesc, am unul care, băiatul meu, mâna mea dreaptă, care mi-a și spus odată, când eram plecat și mi-a luat locul, m-a sunat și mi-a spus, știi, Iulian, tot spui tu un lucru, Dumnezeu ne iubește. Să știi că am văzut și eu, Dumnezeu ne iubește, știi? Era singur, eram în concediu și am mărturisit și așa m-am bucurat să văd inima lui. Așa
1: Interesant,
0: este.
1: se bagă Dumnezeu și în firma noastră, îi pasă lui de treburile
0: În
1: astea
0: fiecare detaliu din viața noastră,
1: de.
0: Vali. Fiecare detaliu. Da, așa este. Îi trebuie doar să le vezi, știi? Cred că dacă inima ta îl caută cu totul Dumnezeu, le vedem și nu avem cum să nu le vedem.
1: Iulian, să știi că am ajuns la finalul discuției noastre. Mă bucur că ai împărtășit un pic din ceea ce faci. Ce-mi pare mie rău,

0: la finalul fiecărei emisiuni, că se termină, pentru că simt că aș mai avea multe lucruri de descoperit, dar ne propunem în fiecare emisiune, iată, să descoperim câte un pic dintr-un domeniu sau din altul și să vedem că în fiecare domeniu este riscul să ne compromitem, așa. Dar atunci când rămânem verticali, când rămânem corecți, Dumnezeu binecuvintează. Și mă bucur și de asemenea că ai venit cu atitudinea asta zâmbitoare, am putea spune, și ne spui că munca nu este o corvoadă, munca este o binecuvântare de la Dumnezeu. Acestea ar fi concluziile mele. Care ar fi concluziile tale la finalul acestei discuții?
1: Aș spune că dacă muncim cu bucurie, cu obiectivul mai înalt decât a face bani, cu cinste, fără compromisuri, creând relații bune cu ceilalți, Dumnezeu nu are cum să nu binecuvânteze ceea ce facem noi și, așa cum spuneam și ție la început, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Munca ne ocupă mai bine de jumătate din o zi de viață, din viața noastră. Restul e somnul și celelalte. Dacă nu muncim cu bucurie, dacă nu facem o bucurie din munca noastră, viața noastră în sine nu va fi împlinită. Și asta numai cu Dumnezeu se poate. Numai El poate să ne dea acest lucru.
0: Care este acel obiectiv mai înalt decât a câștiga banii pentru tine?
1: Să las ceva în urmă cu mâinile astea. Și nu mă refer la o avere. Ci oamenii să spună atunci când am plecat de aici, să spună o trecut dincolo, lăsând ceva în urmă.
0: Nu te grăbi cu trecutul dincolo?
1: Nu, ziceam așa în sensul că, da, recent am împărtășit legat de viața de dincolo, că așa vreau să trec de aici ca și cum e ceva natural și de asta spun.
0: Să ne simțim acasă când ajungem acolo, să nu fie un șoc pentru noi.
1: Da.
0: Iulian, mulțumim că ai fost împreună cu noi. Astăzi, la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, a fost Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport. Și să știi că mă bucur când văd oameni care gândesc sau încă mai cred, așa cum cred eu, și spuneai tu, să nu fie banul scopul pentru care muncim, ci să fie ceva mai înalt. Și m-aș bucura tot mai mulți oameni în țara aceasta să gândească în felul acesta și cred că atunci țara va arăta altfel. Oare vrei și tu să muncești pentru un scop mai înalt decât pentru bani? Oare vrei și tu să lași ceva în urma ta? Oare vrei trecerea dincolo să fie una ușoară, să te simți ca acasă dincolo? Se poate, dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Ce har măreț! Ce har măreț să te cunosc! Mi-ai dat, Iisus, în astă lume, ca dintre mii de pământeni să port, o Doamne, al Tău nume. Sunt doar o mână de țărână, dar ai ales să te jertfești și sus pe cruce la Golgota iubirea să ți-o dovedești. Ce har măreț să fiu salvat, să știu că am în cer un tată și pentru veci răscumpărat din bezna nopții de altădată. Ce har măreț să fiu iertat și întreaga-m vină ispășită, iar Duhul Sfânt puteri să-mi dea să pot învinge orice ispită. Ce har măreț să te slujesc cu tot ce mi-ai dat din iubire, cu viața mea să dovedesc și altora a ta jertfire. Ce har măreț să-ți cânt doar ție, ce mare har să te slăvesc cu sfinții tăi în părtășie, să te glorific, Domn Ceresc. Ce har măreț să fiu în ceruri, cu tine în patria de sus, acolo unde-i doar lumină și fericire de nespus. Ce dar măreț, o sfinte tată, mi-ai dat pe cruce la calvar, și ce comor nemărginite am în Iisus, ce mare har! Amin.

0: Face vouă! Un bun venit la podcastul de astăzi și am o deosebit onoare și bucurie să o am alături de mine ca și invitată, tocmai pe Rodica Baciu. O urmăresc de mult timp, o apreciez, o stimez și chiar de multe ori mă gândeam oare o voi avea vreodată ocazia să o întâlnesc și iată că exact stă lângă mine. Un bun venit, Rodica!
1: Bun găsit!
0: Chiar m-am uitat în istoricul tău și am văzut că Dumnezeu te-a înzestrat cu multe talente. Ești o femeie model, o femeie pentru noi femeile, deci tocmai ai și o emisiune pentru noi femeile, dar de data asta ești aici în Viena. Știu că

0: place Viena, îți place Austria și vă place Austria. Dar de data asta ieși din anul VIP. Hai să vedem care este povestea ta. Dacă vrei să ne povestești un pic despre cum ai ajuns aici, care e scopul tău și de ce ai venit în Viena.
1: Da, mulțumesc, Capi, de invitație. Veneam an de an de mai multe ori la Viena cu bucurie să petrecem timp pe aici cu soțul, cu copiii, la schi, la cumpărături, locuri frumoase. Însă anul acesta n-am venit cu bucurie, am venit cu o foarte mare întristare pentru că de un an de zile soțul meu face analize pentru o boală necunoscută. Am aici două bibliografte. Unul este cu analize din România făcute în anul trecut și fără niciun rezultat, iar boala a avansat și avansa. Știi bine că ne-ai ajutat să găsim niște pneumologi și oameni cu mare pregătire. Ei, am venit în ultimul moment și oamenii aceștia au spus prea târziu. Profesorul Klepetko era foarte supărat de ce n-a venit mai devreme și a spus că este deja prea târziu. Așa supărat cum a făcut o investigație pe care era die einzige Lösung, ultima soluție, cum zic ei, de a mai găsi cumva diagnosticul și s-a găsit diagnosticul de limfom difuz cu celule mici B. Și soțul meu este deja la a doua ședință de chimioterapie și poate e greu de crezut. Am mulțumit domnului pentru acest diagnostic.
0: Țin minte foarte bine conversația cu profesorul Klepetko și de fiecare dată mi-a spus așa: doamnă Buștei, omul acesta va muri și încercați să-i explicați soției și să-i spuneți că va muri. Nu are nici o șansă. Și să nu se încăpățâneze așa de tare. Are rost să mai facem multe lucruri pentru că starea în care este el acum nu va avea mult de supraviețuit și în momentul în care i-a luat biopsie, deci el înainte de a-i lua biopsia, el mi-a spus, țin minte conversația noastră, mi-a spus, cred că este cancer. Și nu este un cancer așa simplu, ci un cancer agresiv. Și apoi momentul în care ai auzit tu, deci aici pot să spun, dragilor, pot să vă spun o realitate fantastică. Eu am fost uimită și am așa mari emoții, probabil prima dată când am pe cineva alături de mine care este tocmai acum în cauză. Eu am luat interviuri în care Dumnezeu a intervenit, a vindecat și am dat slavă lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Dar acum avem cazul acesta când rotica și în mod special puiul sunt în acest foc. Și ce am remarcat de fiecare dată când vorbeam cu tine, aveai așa o speranță și îmi spuneai: Gabi, nu va muri. De unde lucrul ăsta?
1: Să știi că noi ne-am rugat mult și când am plecat să căutăm diagnosticul la începutul anului trecut și Domnul ne-a vorbit pe parcurs că va fi o încercare, dar din care vom ieși biruitori. Și am zis că nu-i altă variantă de a ieși biruitori decât împreună, decât chiar dacă coborâm așa jos în vale și mi s-au spus de multe voi, Dumnezeu trebuie să aibă o soluție. Și în zilele acelea grele, când stăteam acolo în salon cu soțul meu și mă rugam că nu puteam face altceva decât să-i dau un pahar de apă și să-l mai întreb ceva și să mă rog, nu eram în stare să comunice prea mult, mi-am amintit de discuții care le-am avut cu colegi de-ai mei, cu diferite persoane pe care eu i-am înconjurat și le spuneam: mai nu vă gândiți la moarte, nu vă gândiți la lucruri așa de grave, Dumnezeu are putere, Dumnezeu intervine. Și atunci a fost așa o bătălie cu mine și am zis: Doamne, voi rămâne de rușine cu afirmațiile acestea. Apoi a venit momente foarte grele, când tensiunea lui coborâse pe la 86 cu 45 și vedeam că toți în clinică se uitau așa ciudat, că ce tot încerc eu să solicit ajutor și încercau să se ocupe mai mult de mine. Și atunci, iarăși m-am rugat, am proclamat, am cerut ajutor Domnului și știam că mulți, mulți oameni sunt în rugăciune, deci de la familie, biserică, o rețea, cred că milioane de oameni care ne trimiteau mesaje și ne sunau. Și am zis așa, Doamne, de data asta nu mă pot ruga, facă-se voia Ta. De data asta eu o să mă rog numai pentru viață și Tu faci ce vrei, dar eu nu pot ceda. Și au fost momente în care am simțit că trag un camion după mine. Atât era de greu. O putere mă apăsa să renunț. Însă am zis, Doamne, Tu ești aici, Te rog frumos să ții situația sub control. Și în acele momente foarte grele în care nimeni nu mai vroia să dea nicio picătură de efedrină și nimic, totuși Dumnezeu a intervenit și dintr-o dată, după acele rugăciuni și momente în care, sigur că m-am agitat și am întrebat și am rugat, s-a umplut salonul de medici și de asistente, că au fost mobilizați cumva și au zis, da, gata, știm, a venit diagnosticul, că până atunci nu știau, este limfom și după masă o să știm ce tratament îți dăm. Însă, până atunci, a zis profesorul, sânge, efedrină și potasiu. Bineînțeles că de la fiecare bucățică din asta, starea s-a îmbunătățit. Însă pot să vă spun că în nopțile acelea foarte grele, numai Dumnezeu l-a ținut, pentru că oamenii și-au luat mâna. Și așa cum scrie în Psalmul 118, zice că mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Noi datorăm viața, salvarea și răspunsul lui Dumnezeu.
0: Am învățat multe de la tine, deci știu că îl iubești foarte mult pe Puiu, dar cred că mai presus de orice îl iubești pe Dumnezeu. Și am văzut lupta ta permanentă. Efectiv, te vedeam că te lupți cu Dumnezeu. Nu știu eu de ce am luat eu ideea asta. Efectiv, era ceva care știai că numai Dumnezeu poate. Trăiai undeva în eter, trăiai undeva mai sus decât trăiam noi pe pământ. Cred că ancora ta, care a fost credința, te-a ajutat extrem de mult. Dar ce ai simțit în momentul în care ai auzit, totuși, când îți spune cancer din fum, nu sunt cuvinte chiar așa care le auzi în fiecare zi. Și mai ales știind efectele. Ești pregătită de profesie, ești asistentă medicală și știi toate lucrurile acestea.
1: Da, să știi că mie Domnul mi-a spus diagnosticul înainte să mi-l spună ei. În timp ce mă rugam și ne rugam în salon cu copiii noștri care au venit și ei din România, la un moment dat, Dumnezeu mi-a vorbit, uite-te la limfocite, uite-te la leucocite. Și astea toate m-au dus la diagnosticul de limfom. Am mai citit câte un pic și copiii ziceau, mami, nu mai tot citi. Zic, lasă că Domnul m-a pus să citesc acum. Și în timp ce medicii se uitau numai la cancer și la cancer pulmonar cu metastaze, mi-a mers acolo mintea, deși despre limfom știu cel mai puțin. Și cred că și în România se știe cel mai puțin despre boala asta. Când profesorul mă presa să facem o altă investigație mai periculoasă, l-am rugat așa, am zis, vă rog, trimiteți-mi un hematolog cu care să vorbesc despre boala asta. I-am pregătit din dosar, am făcut grafice cu analize, cu tot. Și a zis acel profesor oncolog, hematolog, zice, să așteptăm totuși două zile să vină și diagnosticul de la laborator. Deci, cumva, eu am știut că Dumnezeu poate să vindece și limfomul, și cancerul, și toate. Și m-am temut mai mult pentru zilele acelea în care nu-i mai făceau nimic, în care toate funcțiile vitale erau jos și în care nu se știa diagnosticul. Însă, chiar dacă s-a pronunțat diagnosticul acesta, am simțit în urma rugăciunilor o pace și am simțit că va fi învingător în această bătălie.
0: Te-ai gândit vreodată că poate planul Domnului este de a trece Iordanul?
1: Nu m-am gândit. Niciodată. Adică nu îmi veneau gânduri din astea și în trecut și am zis, Doamne, astea nu vin de la Tine.
0: Exact.
1: Astea nu vin de la Tine. Și vreau să spun că în acele momente în care era foarte greu, îmi veneau niște flash-uri și niște imagini de noi îmbrăcați cu negru și de întrebări despre mormântare și niște lucruri înfiorătoare pe care le-am alungat în numele Domnului și ce am făcut. Am zis, este scris că rugăciunea fierbinte va tămădui pe cel bolnav. Este scris cealaltă promisiune. Și m-am ținut cu alea cât am putut. Eu zic, Doamne, până când are respirație, eu mă uit la aceste versete și la puterea.
0: Și cred că cel mai important lucru ce ați făcut voi, faptul că ați crezut 100% pe Dumnezeu, pe cuvânt.
1: Da.
0: Ați angrenat, pot să spun, prin rugăciune, biserici, comunități și pot să spun aici în Austria că majoritatea bisericilor s-au rugat și se roagă pentru voi și cred că rugăciunea asta fierbinte a produs această schimbare, nu putem să-i spunem vindecare, dar a produs această schimbare radicală. Deci puiul era cu aparatul de respirat, era foarte slăbit, abia se putea ridica și totuși în ziua de astăzi se poate să meargă la plimbare. Deci pentru un om bolnav să mănânce este extraordinar de mult.
1: Da, și analizele sunt bune, că eu chiar mă gândeam la clinică când am fost înainte de a doua chimioterapie, că nu i-o fi încurcat analizele, că sunt fără anemie, fără nimic. Deci să ne gândim numai la proteina C reactivă, 228 și acum este 11. Deci e ceva extraordinar cum funcționează și cum se văd rezultatele. Sigur că el nu este ca un om sănătos și nu este exact cum era înainte, dar noi credem că va fi.
0: Deci eu credem în puterea lui Dumnezeu care, dacă avea de gând să-l ia, îl lua. Dar puiul mai are mult de lucrat aici. El o să asculte și o să ne vadă. Are un potențial fantastic și noi oamenii mai avem nevoie de puiul și ne rugăm, exact ce ziceam la început, ne luptăm cu Dumnezeu să ne lasă, dar credem că planul Dumnezeu este să-l lasă și îl va lăsa pentru noi, de dragul nostru. Ce ai învățat tu?
1: Am învățat multe lucruri, dar știi ce e cel mai important, care deja am și început să îmi fac notițe? Am învățat că avem o evanghelie completă. Și tocmai citim în Matei, acum în zilele acestea și în ianuarie, și acum și subliniem împreună cu soțul meu vindecări, vindecări, vindecări, vindecări. Și nu cumva noi, așa, el fugitiv, o să trecem peste ele și să credem că nu se mai întâmplă, că era numai pe vremea Domnului Iisus.
0: Exact.
1: Se întâmplă. Rugăciunea făcută cu credință, bineînțeles, rezolvate toate problemele relaționale, iertarea, pocăința de tot ceea ce este rău, dezbrăcarea de lucruri care nu-i plac Domnului. Dar vindecările, zice că semnele care vor însoți pe cei ce vor crede,
0: exact,
1: sunt și vindecările.
0: Exact.
1: Și asta e cea mai mare lucrare care am învățat-o și o cred că la noi nu este o excepție, ci este o ocazie prin care Dumnezeu să arate și altora că pot fi vindecați. Și asta vrem să promovăm cel mai
0: mult. Deci asta este prima lecție. Bine zis, Jehova Rafa, da? Deci Dumnezeu vindecă. Asta nu altceva ce ai învățat.
1: Am învățat foarte mult puterea unității și a relațiilor sincere. Am văzut cum, așa cum spuneai, biserici din Austria și în primele zile când am ajuns aici, deja ne-au căutat frații păstori de la Biserica Elin Brun și fratele Vlas, fratele Barna, cu frații proroci și fratele Iovuța, Nicu, Ani, și s-au rugat la oră târzie cu noi, oameni care ne-au văzut atunci la prima dată în viața lor. Apoi în România, biserica noastră era în 21 de zile de post și rugăciune. Au fost și seri în care s-au rugat până la 3 dimineața. Mulți oameni au postit peste tot. Deci puterea asta, că noi în unitate, zice că dacă 2 sau 3 cer la Dumnezeu, dar apoi dacă o mare mulțime, cu atât mai mult, Dumnezeu își poate chiar schimba planul.
0: Și am văzut în încercarea asta unitatea. Exact ce ziceai tu. Când a fost la voi, de fiecare dată venea cineva din România și am fost uimită de aspectul ăsta. Totuși să faci un drum de la Târgu Mureș sau din alte orașe și să fii special pentru câteva momente, că nu aveați voie să stea așa de mult, atunci mi-am dat seama ce mare lucru să ai. Frați, surori peste tot, oameni care să te caute în momentele în care tu ai nevoie. Hai să vedem un alt aspect. Deci Primul lucru, trebuie să fim o evanghelie, să ne cunoască oamenii. Doi, este unitatea. Trei.
1: Da, aici la unitate și la relații bune, vreau să spun că oamenii aceștia abia au așteptat să le dăm semnalul că pot să vină și că au voie să vină la spital. Deci, gândește-te că tatăl meu care are 80 de ani a venit, a făcut drumul, mama soțului meu care are 84 de ani, frați de ai noștri, nepoți, toată familia s-a pus în mișcare și ar fi venit mulți alții, pe care, după ce a început chimioterapia, trebuie să-i refuzăm că imunitatea e așa cum e și trebuie să ținem cont de lucrurile acestea care le cer, medicii. Mm-hmm. Da, deci o evanghelie completă, repetăm. Apoi această unitate în rugăciune și un alt lucru foarte important, care cumva le reia pe cele două. Când, mai ales când este o problemă și când ești într-un necaz, să nu ne rugăm așa, noi ne-am rugat 10 minute și Domnul să rezolve problema. Trebuie să ne rugăm și să ne rugăm și să ne rugăm, pentru că Dumnezeu vrea să aducă un răspuns, vrea să aducă o soluție, dar dacă noi nu mai suntem acolo la telefon cu el, n-are cum să ne o zică în timp ce noi ne preocupăm de altceva.
0: Excelent.
1: Și încă un lucru, cunoașterea cuvântului. Am primit un mesaj atât de frumos de la o doamnă, de la soția unui pastor. Mi-a spus, dar le-am citit mai pe vreo 3 săptămâni, că atunci, în zilele alea grele, nu puteam să citesc toate mesajele. Să nu acceptați moartea. Satan este un mincinos. Noi, Dumnezeul nostru este viață și mă încuraja foarte frumos. Foarte important, în momentele în care ajungi la mare strâmtorare, să cunoști cuvântul. Deci încercam să sap în memoria mea, mă uitam în Biblie, unde scrie asta, unde scrie cealaltă, ca să mă întemeiez în gândirea mea pe acele promisiuni. Pentru că dacă ne întemeiem numai pe problemă, suntem pierduți, acceptăm posibilitățile oamenilor și atunci ne scufundăm în situația omenească. Deci dacă aș fi ascultat ce mi-a spus domnul profesor sau altă doctoriță profesoară care era de gardă și mi-a spus, doamnă, nu se mai poate face nimic, și i-am spus, doamnă, faceți tot ce mai puteți, că eu cred că Dumnezeu, peste tot ce face dumneavoastră, va face o minune. Și ea mi-a spus așa, doamnă, am 40 de ani de experiență și n-am prea văzut minuni din astea de care vorbiți dumneavoastră. Și am zis, doamnă, eu cred că se va întâmpla. Și acum m-am întâlnit cu ea, când am mers la chimioterapie, foarte zâmbitoare, foarte bucuroase, ce am văzut în sistem analizele soțului dumneavoastră, este incredibil, ne bucurăm foarte.
0: Și mulți o cunosc pe Rodica, doamna din România, doamna aceea credincioasă. Mare lucru ca oamenii să poată să spună despre tine, deci oameni care nu te cunosc, doamna aceea credincioasă. Foarte frumos nume ți-au dat oamenii aici. Dar tocmai tema noastră este, oare ne dă Dumnezeu mai mult decât putem noi duce? Crezi că Dumnezeu ți-a dat mai mult decât poți tu duce?
1: Știi, m-am mai întrebat și am mai vorbit cu Dumnezeu și în alte situații grele din viața mea prin care am trecut și am zis, Doamne, Tu sigur nu greșești la calcule. Eu n-aș fi crezut că pot duce. Eu am crezut întotdeauna că se va soluționa altfel, că soțul meu dintr-o dată se va trezi mai bine într-o dimineață, nu va mai tuși și vom mărturisi minunile Domnului. Însă că voi coborâ atât de jos, la un pas de moarte, deci noi ne-am luptat și ne-am rugat, amândoi în salon cu solul morții, simțea cum se termină. Și cum o putere vine să oprească totul. Și ne rugam împreună. Nu aș fi crezut că vom ajunge aici și nici n-aș fi crezut despre mine că pot să trec prin așa ceva. Însă Dumnezeu le calculează El fără să ne întrebe pe noi și cred că Dumnezeu a suportat alături de mine această mare încercare.
0: Sigur, Dumnezeu a fost tot timpul. Deci, faptul că ați reușit să rezistați de la o zi la alta, mai ales în momentele acelea foarte critice pentru un om de rând, puteți să intre foarte ușor în depresie. Probabil pentru tine era mai greu decât pentru puiul, dar cred că Dumnezeu ți-a dat puterea respectivă să poți să-l ajuți pe puiul. Tu ai fost liantul principal. Am văzut de fiecare dată, chiar dacă erau copii buștri acolo, tot numele Rodica era primul care el îl rostea. Cum e acum puiul?
1: Este diferit, este mult mai bine. A făcut deja a doua ședință de chimioterapie, mănâncă, doarme, nu mai tușește, respiră fără oxigen. Luăm în fiecare zi oxigenul, tensiunea, pulsul, temperatura și le notăm într-un tabel. Sunt perfecte, ca la oamenii sănătoși. Face plimbări, 3-4 km. Acum, sigur, nu are atâta energie cât avea el înainte. Mai are momente de slăbiciune, momente în care se mai gândește, oh, ce păcat că nu sunt acasă, ce dor mi-este de cei de acasă, ce mult mai durează până scap eu de toate astea, ca toți oamenii care trec prin greutăți. Însă, față de situația în care a fost, este minunea lui Dumnezeu vizibilă.
0: Deci, într-adevăr, este o minune.
1: Așa este, da.
0: Deci, Dumnezeu, putem să spunem că este Dumnezeu minunilor ieri, astăzi și mâine și întotdeauna. Așa că cel mai important lucru este să ne bazăm pe El. Ce le poți transmite oamenilor care, sau în aceste momente, trec prin aceeași încercare sau prin alte încercări de diferite naturi? Ce le poți transmite, să-i motivezi? Efectiv, oamenii te cunosc pe tine, Rodica. Te știu, mulți oameni te știu. Datorită faptului că ești și implicată în business, ești o femeie de business. Ai pus pe roți, așa cum zice românul, o afacere frumoasă în România, Materom, împreună cu puiul. Deci, într-adevăr, ai făcut ceva. Poți să spui că lași ceva după tine. Dar cred că cel mai important lucru lași credința ta și oamenii trebuie să cunoască lucrurile astea.
1: Ce aș vrea eu să las și tot ce am realizat este doar darul lui Dumnezeu și sunt, cum scrie în Efeseni 2 cu 10, sunt faptele bune pregătite mai dinainte, numai ca să umblăm în ele. Dacă mi-e astea, mi le-a pregătit, îi mulțumesc și umblu în ele și mă străduiesc să nu dezamăgesc pe Dumnezeu. Eu asta vreau să spun, că pentru orice situație grea, de boală, conflicte, nedreptăți, alte suferințe emoționale sau spirituale, Dumnezeu are o soluție. Și soluția trebuie căutată în rugăciune și cu mare atenție căutat răspunsul, pentru că Dumnezeu îți vorbește printr-un vis, printr-o încurajare, printr-un om care vine să te ajute. Acolo, la spital, pe lângă tine și soțul tău, au apărut asistenți creștini pe care nu-i cunoșteam ca niște îngeri. Dumnezeu are o soluție pentru toți cei necazi, dar trebuie să ne rugăm și să credem.
0: Într-adevăr, cred că foarte fain ți se potrivește versetul din Isaia 41 cu 10. Nu te teme, nu te îngrijora. Și firul roșu la povestea voastră este Dumnezeu clar. Dar cred că de fiecare dată când ați început să vă îngrijorați, să vă temeți, cred că v-ați adus aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu mare. Și ești o femeie de media, da? Deci te ocupi cu revista Suflet de Femeie, la Credo TV ai o emisiune și cred că de acum sufletul tău va fi mult, mult mai aproape de ce e în suferință.
1: Așa este.
0: Înțelege
1: Înțeleg
0: altfel.
1: altfel. Înțeleg altfel și chiar zilele acestea deja am luat legătura cu niște persoane care sunt în suferință și așa, în fază foarte avansată și am zis, Doamne, dacă s-a găsit pentru noi o soluție, hai să căutăm și pentru ei. Deci, mi se pare cele mai spectaculoase și cele mai frumoase minuni. M-am rugat pentru asta și am zis, Doamne, cazurile imposibilele la oameni sunt de competența ta și sunt specialitatea ta. Pentru că alea simple le rezolvă oamenii, dar cele imposibile tu întotdeauna le ai ca și prioritate.
0: Și cred că acest lucru ne cere Dumnezeu, dependența totală de El. Și cel mai fain verset care ni se potrivește atunci când trecem prin încercări este Filipeni 4 cu 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către Tine și erau scăpați, se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt un vierme, un om, am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țâțele mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei ai fost, Dumnezeul meu. Nu te depărta de mine, căci s-apropie necazul și nimeni.

sămânța lui Iov, slăviți-l. Cutremurați-vă înaintea lui, voi toți sămânța lui Israel, căci el nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. În adunarea cea mare tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginele pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta, căci a Domnului este împărăția. El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea lui se vor pleca toți cei ce se pogoară în sărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul, căci cei ce vor veni după ei, aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, vor vesti lucrarea lui poporului care se va naște.

Unul dintre principiile care au stat la baza umanității, în fapt, fundația pe care s-a clădit totul, a fost atitudinea de ascultare a Domnului Isus față de voința Tatălui Său, numit în mod generic Dumnezeu. La înfățișare ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Hristosul a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Rezumând în cuvinte simple această mare taină a cerului pe care Apostolul Pavel a înregistrat-o, înțelegem faptul că, fără atitudinea extraordinară de ascultare, nimic nu ar fi fost posibil în procesul de creație. Acea capodoperă extraordinară din care tu și cu mine facem astăzi parte. Dacă însă extindem și mai profund analiza noastră, aflăm că motricitatea păcatului inițial a apărut tocmai pe această axă a mentalității, dar direcționată în sens opus, și anume spre neascultarea voii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în loc să urmăm cu strictețe planul pentru care am fost creați, noi, oamenii, am ales căile contradictorii și contorsionate ale răutății. Citind însă cu atenție străvechiul text care ne este astăzi fundație pentru înțelepciune, aflăm că secretul și cheia succesului în viață stă doar în atitudinea de smerenie și de ascultare față de planul pe care Creatorul l-a făurit pentru fiecare dintre noi. Acest soi de ascultare nu implică însă o executare obtuză și mecanică a voii sale, ci ea pornește mai degrabă din înțelegerea și adoptarea mai apoi a mentalității divine, iar la final, aplicarea acesteia în practica propriilor vieți. Dacă aceste cuvinte rezonează în tine câtuși de puțin, alege să fii astăzi un emisar al înțelepciunii. Și chiar dacă societatea seculară te va învăța că doar dând din coate agresiv și doar protestând zgomotos vei ajunge un om de calibru în această lume deșanțată, tu aplică în viața ta arta smereniei și compasiunii. Aplică arta înțelepciunii urmând exemplul Domnului nostru Iisus Hristos. El a ajuns pe cea mai înaltă culme folosind fără tăgadă taina ascultării și supunerii totale față de voința Tatălui Său, față de Dumnezeu. Fă și tu la fel. Fiți binecuvântați!

Biserica este mărturia lui Dumnezeu pentru fiecare generație, iar slujitorii lui sunt glasul ei. Prin intermediul lor ea se face auzită. Prin ei ea a vorbit întotdeauna lumii și prin ei Dumnezeu a vorbit bisericii înseși. Mărturia vieții evlavioase a oamenilor laici din cadrul ei a fost întotdeauna un ajutor puternic în lucrarea pe care ea caută să o împlinească. Însă oamenii laici nu pot face și în mod sigur nici nu sunt chemați să facă lucrarea slujitorilor ei. Prin dar și chemare, slujitorul este un om aparte. Totuși, nu este suficient ca omului Dumnezeu să predice adevărul. El nu are niciun drept să ocupe timpul cuiva spunându-i doar ceea ce este adevărat. Este un compliment îndoielnic pentru un predicator ca cineva să dea din cap și să-i spună, e adevărat. Același lucru ar putea fi afirmat la fel de corect și dacă el nu ar face altceva decât să spună pe de rost tabla înmulțirii. Ar fi la fel de adevărat. O biserică se poate ofili tot atât de sigur în condițiile unei expuneri sece a Bibliei ca și aceea unde nu se prezintă deloc Biblia. Pentru a fi eficient, mesajul predicatorului trebuie să fie viu, trebuie să alarmeze, să trezească, să provoace. Trebuie să fie glasul lui Dumnezeu către un popor anume. Numai atunci cuvântul este profetic și omul însuși un profet. Pentru a-și împlini în chip desăvârșit chemarea, profetul trebuie să se afle sub călăuzirea constantă a Duhului Sfânt. Ba mai mult, el trebuie să fie atent la starea morală și spirituală a ascultătorilor. Orice învățătură spirituală trebuie raportată la viață. Ea trebuie să pătrundă în trăirea zilnică și privată a ascultătorilor. Fără a face aluzii personale, adevăratul profet va străpunge totuși conștiința ascultătorilor ca și cum mesajul ar fi fost îndreptat spre fiecare dintre ei în parte. Pentru a predica adevărul, este necesar adeseori ca omului Dumnezeu să cunoască inimile oamenilor mai bine decât și le cunosc ei înșiși. Oamenii sunt de multe ori confuzi și au dorințe contradictorii. Profetul care are ungerea trebuie să îndepărteze această confuzie cu o înțelepciune aptă de a clarifica lucrurile. El trebuie să-și surprindă ascultătorii cu cunoașterea nebănuită de ei a gândurilor lor tainice. Lucrarea unui slujitor este mult prea dificilă, de aceea el este nevoit să meargă la Dumnezeu pentru a primi înțelepciune. Trebuie să caute gândul lui Hristos și să se bazeze pe Duhul Sfânt pentru a dobândi puterea spirituală și priceperea mentală necesare slujbei.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi. Căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați. Căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun? Îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.
și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, a postului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, el ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2 cu 1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă. Și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2, cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt, într-adevăr, creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect, asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Eben Ezer. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Șen și a pus numele Eben Ezer, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. 1 Samuel, capitolul 7, versetul 12. Cuvântul ebraic Eben Ezer înseamnă piatra de ajutor sau până aici Domnul ne-a ajutat. Câți dintre noi putem spune Eben Ezer, până aici Domnul ne-a ajutat?

Israel a fost învins. Și ca urmare a acelei înfrângeri, filistenii le-au luat chivotul lui Dumnezeu. Dar mai târziu, Domnul le-a dat victoria asupra filistenilor. Și atunci profetul Samuel a luat o piatră și a așezat-o ca o amintire a evenimentului, numind-o Ebenezer. Până aici, Domnul ne-a ajutat. La fel ca poporul Israel, și noi, cei credincioși, pe parcursul întregului an, ne-am confruntat sau ne confruntăm în mod constant cu propriile noastre bătălii. Pe unele le-am câștigat, însă pe altele le-am și pierdut. Ne-am confruntat atât cu bătălii fizice, cât și cu bătălii spirituale. Iată numai câteva dintre acestea. Boli, probleme economice, probleme familiare, uneori necredință, teamă și altele. Cine a fost și a rămas stânca noastră de ajutor și sprijin în astfel de situații? Cine? Iisus Hristos, piatra din capul unghiului, piatra lepădată de oameni. Iată ce spune cuvântul Domnului în 1 Petru, capitolul 2, versetul 4. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Domnul Hristos este stânca noastră de sprijin. El este credincios, întotdeauna gata să te ajute, indiferent de situația în care te afli. Fie că ești bolnav, fie că treci prin probleme financiare sau familiare, ți-e frică, ești descurajat sau pur și simplu simți că pierzi bătălia. Orice ar fi, tot ce trebuie să faci este să privești la Domnul Isus, piatra de temelie care ți întinde mâna. Cu toții am trecut prin perioade de încercare în care știm bine că fără Dumnezeu nu am fi putut reuși să trecem. Și în acele momente am putut să ne înălțăm Ebenezerul nostru și să ne amintim că harul lui Dumnezeu ne este îndeajuns. Astăzi, El este același, nu face excepție. Așadar, amintește-ți ce a făcut deja Dumnezeu pentru tine și rămâi încrezător în El că o va face din nou. În continuare, slăvit să-i fie numele. Amin.

în atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude chinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Veghindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din cerul vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis această orie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris, s-au spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani. Iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râvna noastră vrem, e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la uricani, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

Mântuitorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns: pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el le-a zis: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui au tăcut. Unii dintre saducei, care zic că nu este înviere, s-au apropiat și au întrebat pe Iisus: învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva, având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmași fratelui său. Au fost, dar, 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit fără copii. Pe nevasta lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea și tot așa toți 7. Și au murit fără să lase copii. La urma tuturor a murit și femeia. Deci, la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia, fiindcă toți 7 au avut-o de nevastă? Iisus le-a răspuns: fiii veacului acestuia se însoară și se mărită. Dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Dar că morții înviază a arătat însuși Moise, în locul unde este vorba despre rug, când numește pe Domnul. Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru el toți sunt vii. Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis: învățătorule, bine ai zis. Și nu mai îndrăzneau să-i mai pună nicio întrebare. Iisus le-a zis: cum se zice că Hristosul este fiul lui David? Căci însuși David zice în cartea psalmilor: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, David îl numește Domn. Atunci, cum este el fiul lui? Atunci a zis ucenicilor săi în auzul întregului norod: păziți-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Și casele văduvelor le mănâncă, în timp ce de ochii lumii fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă.

bine și binele rău. Când așa numitele popoare creștine s-au întors spatele Dumnezeului viu, noi vom sta în picioare și nu vom tăcea. Vom spune tuturor că este un singur Dumnezeu, este o singură cale, un singur adevăr. El Iisus, sursa vieții, El este Dumnezeu adevărat.

0: orice gândire și filosofie omenească, mai sus de orice știință, este un creator și este un stăpân al universului și a istoriei. Dumnezeu Tatăl, Iisus Fiul și Duhul Sfânt, astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima, lasă-L să intre în viața ta și vei avea pace.
1: Pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm. Omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre conceptul și practica consilierii premaritale din perspectiva psihoterapeutului, despre aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul căsătoriei, despre ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt în condițiile în care va depinde de el în marile și micile aspecte ale vieții, ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, despre ceartă și respect pentru diferențele dintre ei? Ei bine, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, except în cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială.
1: Da, absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu, oferit de multe cabinete medicale, poate, și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub preș și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplul în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri. Autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, acelor boli cu transmitere sexuală. Sigur că nu-i așa, dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de coluterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

0: consilierea premaritală cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții cu tot fastul pe care îl presupune acest eveniment, nunta. Nunta fiind mare consumatoare de resurse de tot felul, însă în cheltuiala aceasta pentru organizarea exemplară a zilei nunții, puțin se gândesc la riscul divorțului. Însă studiile arată că căsnicia are 47% șanse de reușită doar și 53% reprezintă rata divorțului, în condițiile în care una din patru căsnicii se sfârșesc în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe. Chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că, iată, dacă am acordat suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna, de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo, în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul ei pun presiunea aceasta, că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă. Da? Deci, motive ca acestea, proprietăți comune, bunuri, proiecte comune, sarcini neplanificate, presiunea anturajului, nu sunt motive pentru care să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului. Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt împreună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă, dintr-un climat oarecare, sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci să apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient, emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate. Istoricul acesta dureros din spate nu îi lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu astfel de așteptare nerealistă, mă va vindeca. Sigur că se întâmplă. Se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva. Dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite, chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare, sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentri și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, până în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația respectivă.

0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor? Iar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România, și interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi, în finalul acestui interviu, o invităm să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio.
1: Am mers împreună într-o călătorie în stadiul tatonării, a precontemplării, a ceea ce poate să însemne relația de căsătorie. Da? Consilierea premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții și pentru cuplu și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Cât ai trăit? De Costache Ioanid. Cât ai trăit, ai strâns și ai strâns, cum strânge de pe crengi furtuna. Și acum te uiți cu suflet plâns, că toate câte ți le-ai strâns, te lasă una câte una. Ai vrut în lumea de nevoi să-ți faci un rai, ce cutezanță! Și acum dai totul înapoi și pleci din rai cu pumnii goi. Iar unde pleci, tu n-ai speranță. Ai vrut aici, pe acest pământ, să-ți saturi inima flămândă, dar toate aici se duc pe vânt, iar mai încolo de mormânt, tu nu ți-ai strâns decât o sândă. Ai vrut să fii înconjurat de tot ce mângâie privirea, dar vai, cu cât ai adunat, cu cât de lume te-ai legat, cu atât mai grea e despărțirea. Privește, dar, ce ți-a rămas și singur judecă-ți ființa. Iisus te cheamă, fă un pas și apucă în ultimul tău ceas comoara ce te preț, căința.

Pace, vreau să fac o mărturie cum Domnul Iisus a lucrat din nou într-un mod atât de minunat în viața mea. Mă numesc Ozana, am 34 de ani prin Harul Domnului. Am făcut mărturie cum m-am întors la Domnul și așa cum am spus atunci că Domnul a făcut și alte lucrări minunate în viața mea pe care o să le spun, acum a sosit momentul să fac această mărturie. În 2019 m-am întors la Domnul, am încheiat legământ cu El în apa botezului. Și în 2020 Dumnezeu a făcut această lucrare măreață în viața mea. După ce am născut pe fata cea mare, am avut problemele de sănătate pe care vi le-am spus și îmi venea așa un gând care nu era unul prea bun și mă gândeam eu câte probleme de sănătate am avut, poate o să fac un cancer și cine știe ce o să mai fie. Acum în 2020 eram plecată în Germania în cursă și în timp ce veneam spre casă am ascultat o predică și predica respectivă era despre frică, despre teamă. Duhul Sfânt atât de minunat a lucrat, m-a cercetat atât de mult prin acea predică și am înțeles că trebuie să înfrunt orice frică, orice teamă. Fratele ne motiva la acest lucru, să înfruntăm frica, să nu avem teamă, pentru că nu este de la Domnul și Domnului nu-i plac fricoșii. Așa ne spune și cuvântul Domnului pentru fiecare zi, să nu ne temem. Și am fost foarte cercetată ascultând acea predică și am zis că trebuie să ajung acasă, să merg să înfrunt frica mea. Am ajuns acasă, am mers la medic și mi-am făcut un Papa Nicolau. Eu știam că nu este bun, că rezultatul nu o să fie bun și așteptam cu nerăbdare rezultatul. Sunam eu pentru a vedea dacă este gata rezultatul. Și vreau să vă spun că atunci când am primit rezultatul, am fost foarte supărată, am fost devastată pentru că a fost unul destul de rău. Nu m-am putut opri din plâns. Vedeam totul negru în jurul meu. Am ajuns acasă. Am fost foarte disperați cu toți, întreaga familie, plângeam, eram necăjiți. Mă gândeam la copilașii mei, ce o să fie cu ei. Apoi a urmat alte investigații. Apoi am mers la Cluj și am făcut biopsia. Vreau să vă spun că dar cei care trec pe acolo pot să înțeleagă cum sunt acele zile în care aștepți rezultatul biopsiei. Pentru mine a fost un timp destul de greu și un timp în care

La oncologie, fiind în mijlocul pandemiei, operau doar cazuri foarte grave și Dumnezeu a pregătit totul, a pregătit și medicul care să mă opereze în luna lui iunie. M-am operat la Cluj, dar vreau să vă spun că tot acel timp, din februarie până în iunie, a fost unul destul de greu pentru mine. Și atunci când am mers la operație, având în vedere că eu eram obișnuită doar cu probleme, cu complicații, efectiv nu voiam să mai intru în sala de operații pentru că mi-era atât de frică și teamă. Și m-a sunat o soră din biserică și mi-a spus să Ozana, cu adevărat este așa cum spui tu, ai trecut prin multe probleme și prin complicații, dar să nu uit un lucru, ai schimbat statutul, ești copilă de Dumnezeu și totul o să fie bine. Asta m-a încurajat destul de mult. Apoi, medicul anestezist m-a încurajat pentru că i-am povestit complicațiile prin care am trecut și m-a întrebat că ce înțelegi tu din toată treaba asta, ce vezi bun. Și eu am spus că Dumnezeu m-a salvat și a făcut doar Dumnezeu minunile acele în viața mea și m-a mai lăsat în viață. Și apoi m-a întrebat, păi să ne înțelegem, te încrezi în Dumnezeu sau nu? Și am zis, da, mă cred. Și atunci a zis, haide să mergem. Și am mers și vreau să vă spun că atât de minunat este Dumnezeu și atât de mult ne iubește. Totul a decurs foarte bine. N-am mers nici la terapia intensivă, am mers direct în salon. M-am operat vineri și luni. Am fost externată. Am văzut mâna Domnului la lucru și acolo, și în spitală. Asistenta care mă îngrija era soră de credință și am putut să stau în părtășie cu dânsa. Apoi o altă colegă care era operată era și ea soră de credință și am stat în părtășie și acolo am avut bucuria aceasta de a vorbi despre Domnul și a sta în părtășie cu surorile. Apoi a urmat acel timp în care am așteptat rezultatul histopatologic și acela a fost unul destul de greu pentru că trebuia să găsesc ce tratament o să fac sau dacă o să fie nevoie de tratament sau nu și eu am o boală autoimună destul de rea care luptă împotriva organismului meu și atât de minunat este Dumnezeu și atât de minunat lucrează și în înțelepciunea Lui pentru noi. Am primit acel rezultat histopatologic și am fost la limită cu citostaticile, cu radioterapia. Mulțumesc lui Dumnezeu neîncetat pentru că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Chiar dacă am văzut eu totul negru, totul necaz atât de mare, Dumnezeu a găsit cu cale să descopăr prin acea predică, m-a conștientizat, Duhul Sfânt m-a îndrumat și m-am dus și mi-am făcut analizele și am fost la limită cu tratamentul și toată slava este a Domnului. De aceea am făcut această mărturie spre slava Domnului și vreau să

încuraje să știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul și chiar dacă nu înțelegem de ce și cum este spre binele nostru tot ceea ce se întâmplă, fiți binecuvântați și ocrotiți de Domnul Isus. Amin.

0: Psalmul 10. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz?
1: Cel rău în mândria lui urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă curselor urzite de el.
0: Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și nesocotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme. Judecățile tale sunt prea înalte pentru el ca să le poată vedea. Și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui, nu mă clatin în veci, sunt scutit de nenorocire. Gura îi este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri și sub limbă are răutate și fără de lege. Stă la pândă lângă sate și ucide pe cel nevinovat în locuri dosnice, ochii lui pândesc pe cel nenorocit. Stă la pândă în ascunzătoarea lui ca leul în vizuină. Stă la pândă să prindă pe cel nenorocit, îl prinde și-l trage în lațul lui, se îndoaie, se pleacă și cad săracii în gheare. El zice în inima lui, Dumnezeu uită, își ascunde fața și în veac nu va vedea. Scoală-te, Doamne Dumnezeule, ridică mâna, nu uita pe cei nenorociți. Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că tu nu pedepsești? Dar tu vezi. Căci tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Zdrobește brațul celui rău, pedepsește-i fără de legile ca să piară din ochii tăi. Domnul este împărat în veci de veci, neamurile sunt nimicite din țara lui. Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne. Tu întăriști inima, îți pleci urechea spre ei ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit și ca să nu mai însufle groaza omul cel luat din pământ.

Versetul zilei 196, Psalmul 34, versetele 17 la 19. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cei fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Suferința îți oferă falsa senzație că Dumnezeu s-a depărtat de tine. Suferința, de cele mai multe ori, îți dereglează sentimentele și te face să simți și să crezi ceea ce nu ar trebui. Astăzi trebuie să îți readuci aminte, în ciuda a ceea ce simți, că Dumnezeu este chiar lângă tine atunci când inima și duhul tău îți sunt făcute cioburi. Trebuie să nu uiți că Dumnezeu este chiar lângă tine atunci când treci prin necazuri și nenorociri. El nu ți-a promis că vei fi scutit de acestea, însă ți-a promis că niciodată nu te va părăsi. Rămâi liniștit, Dumnezeu este lângă tine chiar acum.